Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Ja, Harald, saken at nå sitter vi altså på Gardermoen. Gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi.
0: Det til tross for trusler om dyrere flybilletter og sånn, så det stor trafikk her.
1: Ja.
0: Det jo det, masse folk.
1: Ja, jeg også litt overrasket over det.
0: Men spørsmålet vårt, det jo, hvor skal vi?
1: Vi skal til Irland.
0: Vi skal til Irland, og vi skal faktisk til vestkysten. Nærmere Donald kommer vi ikke. I hvert fall ikke på det europeiske kontinent, eller på det europeiske landområdet. Men du har vært der før.
1: Ja da, jeg har vært der fire ganger, tror jeg.
0: Ja. Det ikke dårlig.
1: Nei, det...
0: Så det tydelig at du svært tiltrukket av Irland.
1: Ja da, jeg det. Jeg det.
0: Og du har hatt mye moro der, kanskje?
1: Det har jeg. Det jo et livlig folkeferd.
0: Det skal vi høre på, de sangene og pubsangene vi har funnet fram til i dag.
1: Ja.
0: Og for å komme i stemning så sitter vi jo her med hver vår pint. Og, men jeg tror vi skal nøye oss med den ene, for vi får heller komme sterkere tilbake når vi har landet i Irland. Hva tror du?
1: Ja, det en klok betraktning.
0: Så mens vi sitter på flyet så tenker jeg at lytterne kan få en låt som setter også dem i stemning. Vi får The Hikings som synger ikke noe ringere enn The Rocky Road to Dublin.
1: Ja, det veldig bra. In a man

gammel slager fra en herremann som, ja, han hadde litt sånn sangstil som Elvis Presley, Conway Twitty, It's Only Make Believe, 1958, er lenge siden. Vi skal straks ta et værvarsel også for resten av mai måned, for neste søndag er jo 31. mai, den siste dagen i mai, og tiden går fort, snart så er det juni. Vi hører på Olivia Newton-John først vi.

hun har en ko, hun har en ko, hun har en komisk mann så rar. Han er en slu, han er en slu, han er en slunken barnefar. Hun elsker te, hun elsker te, hun elsker te og ball sin mann. Som er på Donaus blåe vann. Har de hørt magen til sånn tøys i deres levetid? Sing dunteli og dunteli og lei, og hei på deg og meg. Hun har en kong, hun har en kong, hun har en kongle på sin hatt. Hun har en bak, hun har en bak, hun har en baker som sin skatt. Hun har en tann, hun har en tann, hun har en tante i logi, som har en sjel, som har en sjelden fantasi. Har de hørt maken til sånn tøys i deres levetid? Sing dunderli og dunderli og lei, og hei på deg og meg. Han synger bas, han synger bas, han synger basserulla mi. Hun går med barn, hun går med barn, hun går med barnevogna si. Han kjøper mus, han kjøper mus, han kjøper mustas margarin. Så smører Gerd og smører Gerda symaskin. Har gjort maken til sånn tøys i deres levetid. Si dudeli og dudeli og lei, og hei på deg.

Men hvorfor jeg vidste ondt af det, da der en kniv i min højre arm, og blodet sprøjtet på alle trænder, og så på pigen, den halv

Og derfor siger jeg, du norske sjømand, lad sydentiger kun gå i ro. Og find dig heller en smuk veninde fra gamle Norge.

0: kom ferietipset til slutt. Valdres, Øystein Sunde, du får en låt til. Og vi går til 1971. En tidlig Øystein Sunde-låt. Skrippa mi er bra, altså.
1: Skrippa mi er bra, altså. Nu er det mange som vi har, altså. Og hur kan du fritt bare ta, altså? Du har folk tatt før. Skrippa mi er streit, altså. Men hud ikke meg er stort greit, altså. Men

så har vi fått et par maxi-singler med Aha, slik de lød den gangen på midten av 80-tallet. The Sun Always Shines on TV I disco-utgave. Lang en sånn. Nå skal vi over til en artist som I alle fall I moderne tid ukjent I Norge. Han blant de mest selgende artistene fra Belgia på verdensbasis med over 25 millioner solgte plater. Og hvorfor han solgt så mye plater, må han tro, hvis man ikke har hørt om den her I Norge. Det skal du få et par eksempler på nå. Mannens navn, Jacques Brel. Og Jacques Brel, han har originalen til mange spennende melodier som andre artister har tatt frem. Det skal vi få et par eksempler på. Og han sang jo stort sett melodiene sine på fransk. Her har vi Le Moribond. Eller på engelsk, som vi kjenner sangen som Seasons in the Sun. Jacques Brel spilte den inn I 1961.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on le mettra dans le trou.
1: Slik hørtes den ut originalen til Seasons in the Sun med Jacques Brel. Og Jacques Brel, belgieren, ja, ikke bare hadde han denne låten, for øvrig nummer 1 i Norge til topps denne Seasons in the Sun, og denne gikk jo også til topps på de norske hitlistene, denne engelske versjonen av sangen vi nå skal høre. Engelske utgaven het If You Go Away. Jacques Brel spilte den inn I 1959, denne balladen, nå med Kite Bach.

Yes, da har vi en fjerde melodi som delte seieren også I 1969, Nederlands bidrag. En flott sang egentlig, med Lene Kuhr, The Troubadour.